pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń débẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìnká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan. Àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o bó ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe má ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlọ́run oṣù ìtawà yìí.
1: ìfọ́ máa dà mí láàmú àlọ́.
0: kádu àmì wá gbà kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: ilé aláṣẹ dànù tí ó ní àkójọ má ṣe mí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹmi fara gbẹmí láti súpà.
0: fún kọlọ n kò jẹ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò mọ ẹbí àtàrà o. káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétí mi àwọn ọrẹ ẹbí ara ọrẹ ojúlùmọ.
1: yàrá bí kò tó ní í ṣe.
0: ká jẹ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́tán.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò ó.

0: àti ṣe bí Ọ̀yọ́ là ń rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Aṣọ ló ti jù ní mí. Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio àti TV àràrà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebioyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebioyo là á rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Fàmí ni ọ̀la má tó wá rárá mọ́.
4: Ìwọ ọmọ àyá mi obìnrin kì í ṣe ni.

0: tọ́ ìbà ọlọ́run ọba olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo.
1: ìbòdì mausale fọta wọ́yẹ sátọ́fà ìbùṣe ìtọ́ni ó máa.
0: ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára ọlọ́run olódùmarè. wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlìyìlà.

Gbogbogbo ló yẹ o bàbá, gbogbogbo ló yẹ o bàbá, Elédùmarè asorí kárí ayé.

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì ìjá díẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì ìjásà. Dẹ́yìn nká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

Ọlọ́run ọba àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Àdéyìn nǹka yín náà ní o pàpín bàálẹ̀ fìlà. Ilásà àròpò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. Mo tó ti dé pamantíkan bí o ṣe rin. Ayé mi náà lèdè bábá èdè, ọ̀rọ̀ bábá ọ̀rọ̀, ìmọ̀ bábá ìmọ̀ ìwà, bábá ìwà kọ̀ǹkọ̀. Bí ẹni tẹ ẹyin náà, rèéṣẹ́ mi náà tún lọ mọ ọba aládèjì kan jìgan tògótògó tọ̀gọ́tọ̀gọ́. Abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru, èmi tún lọkùnrin sì bá olórí aláròyé ní ńlànà onímọ̀ tí ń wò sùnsùn sùn. Ọ̀rọ̀ jẹ́nu ohunrun, mo tún sùn tán ẹnu mi tún ṣe wúyá wúyá wúyá wúyá wúyá wúyá. Aláàbò aláàánú lórí ìgbésí ayé gbogbo wa, èmi pẹ̀lú àwọn tí ó ń gbọ́n mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báyìí, ayin, Ọlọ́run ọba ọba ara, ó kù tọ́jú mi, mo ń bọ̀ ná, mo tún ń bọ̀ ná. Adéyìnká abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru, èmi tún lọkùnrin sì bá olórí aláròyé yín rèé ní ńláàánú onímọ̀ tí ń wò sùnsùn sùn. Ẹ rí ń báyìí bí ni mo mú bí iṣẹ́ lè máa ńlá o. Ẹyin tèmi Adéyìnká rèé hùn òfíṣẹ́ mi pa mí dì mí dọ̀gá àgbà. Mo fẹ́lẹ̀ mẹ́bùn tọ́lọ́run ọba mi fún mi Lẹ̀dùmàrè ṣe ń ṣàlékún. Ẹyin náà ẹwo ẹgbowo, ẹgbèwo ẹgbèwo, ẹyẹwo ẹyẹwo, ẹyẹ wá wò sáàrin ara wa, ẹ wò wá sáàrin ara wa. Gbangba gbangba lẹ́rí pé mo iṣẹ́ iṣẹ́ kí n tó dákọ́ ni mo jìyà títí n tó jẹ èèyàn. Mo mọ̀ kẹ̀dẹ̀ ìjọpọ̀tọ̀ rìtọ́ ìyá ń jọ sí wọn tó jẹ́ ń kẹrù mi dáàfin. Ẹyin náà ẹwo wá wò sáàrin ara wa. Ẹ rí pé ọwá ní dáná orí mo gún tó tún fodidi ẹni fọ́ rí mo tó tún fọ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn síbẹ̀. Aṣọ tí ń pa láró lẹ́rù àti kìbọ́ mi ò sínú tèmi Adéyìnká. Wọ́n mọ ò ṣe tèmi náà kọ́sẹ̀ ni níwo ta mọ ẹni kẹ́nìbọ̀dì torí mo bi tèmi jọ ó kọ pẹ̀lú kí ìlú Ọ̀yọ́ náà ní sẹ́ẹ̀sì màtẹ́lẹ̀ kọ pé ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí ayin Ọ̀yọ́ ní ṣe bí bàbá ẹnìkan ọ̀kan lẹ́yìn ká yín rèé o. Ẹ kú kàlẹ́, ẹ kú rọ̀lẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàlẹ́, ẹ kú àjìn tó bá ṣe pé àjìn náà ló fẹ́ dọ́dọ̀ yín bẹ̀. Mo kì í o, mo kì í tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́, mo kì í tọ́lógun tọ́lógun, mo kì í tọmọlúàbí tọmọlúàbí títílẹ̀ òdua títílẹ̀ òdua. Ẹyin tèmi à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ni o. Ọlọ́run ọba náà ni ń pa wá, mo ti ń dà wá sí wàláì ní on the 24 inú oṣù tá a wà yìí lápẹ̀ ọdún méjì sángílí títa bẹ̀rẹ̀ kínní. Ayin níjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ náà rèé bí eré yìí o, a bẹ̀rẹ̀ bí eré bí eré. Bí idán la bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Aláǹta kùnpáyín kékeré sólóko bí idán la ṣe tá a fi bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn.

0: Ìkéètì ẹgbọ́ kíni ìtumọ̀ Olódùmarè kẹ́ ẹ ṣàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa. Ẹni dẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn dẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara ṣàṣà kẹ́ tètè bẹ̀. Ẹyàn èèyàn kó gbá ń létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olúmi kí mẹni èmi olúpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ràn tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn Tẹ́lá ẹ mọ̀mọ̀ bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí mọ̀mọ̀ báyìí lòdì orin.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ti mọ̀ gbé ẹ̀ nímowó Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàṣe dáadáa. Ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti gbó lásán.

Ọlọ́run ba a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ìfẹ́ àti àánú tó ní sí wa. Nítorí pé kìí ṣe mímọ̀ ṣe o, àánú nìkan náà ló fi ń gba àwa o. Nítorí àwa nímọ̀ àmọ̀ lámọ̀ dájú wípé ọ̀pọ̀ ojú náà ló ti rọ̀ tilẹ̀ ti fi mú. A máa wá jẹ́ pé mímọ̀ ṣe wá ní. A máa jẹ́ wípé ọpẹ́ kan la máa dú, a máa jẹ́ táwẹ̀ kan náà la máa gbà ní. Anu lo fin gba, wow, we thank you for your love, your grace and mercy.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àní rí kú ọkọ àní rí kú aya àní rí kú ọmọ àní rí kú ẹbí àní rí kú ara o. Kámọ̀ lọ dáadáa kámọ̀ bọ̀ dáadáa tóró gíní ládì ẹ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ìka ẹjẹ àjọ máa wá rí fún. Ẹyin tẹ́ ẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan di èmú àbí nǹkan kan àbí kejì dìmú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rágbó méjìlá ti lò báyìí.

tí ó dorí kodò bí àdán òsí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ ọ̀pọ̀ ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbábọ̀ àbáfòsà sílẹ̀. Nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàn wò.

0: orí mi. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Ṣé ń gbẹ́dọ̀ kéde? Orí ni wá o, àwa aláwọ̀ dúdú. Ọ̀hìn kábà nílé olúwa náà nu, aṣọ rẹ̀ dúdú. Ẹkọ ojúmọ ò nílé lóko pẹ̀lẹ́yìn odi tẹ̀ ti ń gbohùn mi.
1: Nínú ayé irú orí yẹn dà nínú ẹ̀.
0: 6:35 AM náà láwà yìí láti àpẹ̀jùmọ́ láti àsìkò sàárì náà láti bẹ̀rẹ̀.